Ya, na ne te don ke sa albo, apo o ya ta xia li ya, na na do su vi bo kwa apo ya da xian ban da ya, to cha la ge vi bo, apo o ya xian ban da ya, a tu ce don de bi bo kwa apo ya ne la ban da ya, ta la bon de bi bo, apo o ye la ban da ya. Amen la bo ke sana tu abo ye ko jarbo se ya kakuda kuwa abo abo ye la le ku ya na ke lu pa ma bo ko abo ye ne la la la ya dam na la abo abo ye tu ve ri ya ag shu kar bu dum bo ko abo ya dan zu me ri ya ho na bo cha na ne Abo ye chu ta ja ya anu nga la dur zo bo ko abo ye de ya re ma ya chu mu gu sum bu bo abo ye to ba ka ya ate mu du lo ju bo ko abo ye tu hi ba na ya se ma tu lo do bo na abo ye chu ni ga ya anama di